یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ نئی دہلی کے دورے پر موجود وزیراعلی ریونت ریڈی نے آج مرکزی وزراء سی آر پاٹیل اور بھوپندر یادو سے ملاقات کی اور ریاست سے متعلق مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاستی ڈی جی پی سی وی آنند نے آج 18 خدمات پر مشتمل ڈائل 112 سروس کا افتتاح کیا۔ ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے ہدایت دی ہے کہ دسمبر میں منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ 2026 گلوبل سمٹ کو کامیاب بنانے کے لیے تمام سرکاری محکمے باہمی تعاون اور مؤثر رابطے کے ساتھ کام کریں، اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست میں آئندہ 5 دنوں کے دوران مختلف مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ نئی دہلی کے دورے پر موجود وزیراعلی ریونت ریڈی نے آج متعدد مرکزی وزراء سے ملاقات کی۔ وزیراعلی نے مرکزی وزیر برائے جل شکتی سی آر پاٹل سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی کے علاوہ کئی ارکان پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران تمڑی ہٹی پروجیکٹ کی اونچائی میں اضافے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعلی نے مرکزی وزیر سے درخواست کی کہ اس سلسلے میں مہاراشٹر حکومت کے ساتھ بات میں مداخلت کریں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے کہا کہ ماضی میں مہاراشٹرا 148 میٹر کی اونچائی پر اپنی رضامندی دے چکا ہے، لہذا اب اسے 150 میٹر کی اونچائی تک تعمیر کی منظوری دینے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اونچائی 150 میٹر کرنے کے باوجود زیر آب آنے والا رقبہ 1000 ایکڑ سے کم ہی رہے گا۔ اس سے قبل وزیراعلی نے مرکزی وزیر بھوپندر یادو سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ریاست میں مختلف ترقیاتی منصوبوں اور شاہراہوں کے لیے منظوریوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ تلنگانہ کے ڈی جی پی سی وی آنند نے ڈائل 112 خدمات کا افتتاح کیا اور اعلیٰ پولیس حکام کے ہمراہ اس کا پوسٹر بھی جاری کیا۔ اس موقع پر سی اے ڈی کی سربراہ چروسینا، سائبر سیکیورٹی بیرو کے ڈائریکٹر شکا گوئل سمیت متعدد اعلیٰ حکام موجود تھے۔ ڈی جی پی سی وی آنند نے کہا کہ ڈائل 112 کے ذریعے مجموعی طور پر 18 مختلف خدمات ایک ہی پلیٹ فارم پر دستیاب ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس، فائر سروس اور طبی ہنگامی خدمات کو ایک ہی نظام کے تحت مربوط کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خدمات ہنگامی حالات میں عوام کو فوری امداد اور تحفظ فراہم کرنے کے مقصد سے شروع کی گئی ہیں۔ ریاستی چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ دسمبر میں منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ 2026 گلوبل سمٹ کی کامیابی کے لیے تمام سرکاری محکمے باہمی تعاون کے ساتھ وسیع پیمانے پر تیاریاں کریں۔ حیدرآباد سیکرٹریٹ میں منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ عالمی اجلاس ریاست میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہونا چاہیے۔ انہوں نے تجویز دی کہ بھارت فیوچر سٹی میں زیر تعمیر ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کے عمارتی کامپلیکس کو بھی سمٹ کے انعقاد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اجلاس میں سرمایہ کاری، صنعتی ترقی، مہارتوں کے فروغ، روزگار کی فراہمی اور ڈیجیٹل خدمات سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حیدرآباد میں منعقدہ برکس انسداد بدعنوانی ورکنگ گروپ کے دوسرے اجلاس اور برکس اساسیجات کی بازیابی کے ماہرین کے نیٹ ورک کا دوسرا اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ یہ اجلاس مرکزی محکمہ عملہ و تربیت کے زیر اہتمام گزشتہ روز اور آج منعقد ہوا۔ محکمہ کی سیکرٹری رچنا شاہ نے اس موقع پر کہا کہ ہندوستان

بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ اجلاس میں برکس رکن ممالک نے بدعنوانی کے مقدمات میں مفرور ملزمین کی نشاندہی، حوالگی کے عمل کو آسان بنانے اور غیر قانونی طور پر منتقل کیے گئے اثاثوں کی بازیابی کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ رکن ممالک نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بدعنوانی کے خلاف کارروائیوں کو مؤثر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے پر بی جے پی کے زیر اقتدار کسی بھی ریاست میں ایک بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کیے جانے پر ان کی حکومت نے مقدمہ درج کیا ہے۔ نئی دہلی کے دورے پر موجود وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈی ایس پی کے تبادلے سے متعلق الزامات پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی سرکاری افسر کا تبادلہ کرنا حکومت کا آئینی اختیار ہے۔ حیدرآباد کے لوک بھون میں گزشتہ روز بونالو تہوار نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا اور ان کی اہلیہ نے مندر میں ریشمی ملبوسات اور بونم پیش کیا اور ریاست کے عوام کی خوشحالی اور فلاح کے لیے خصوصی پوجا کی۔ تقریب میں لوک بھون کے افسران اور ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حیدرآباد کے انچارج وزیر پنم پرباکر نے وزیر اظہر الدین کے ہمراہ سعید آباد میں نو تعمیر شدہ اسٹیل پل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چنچل گڑھا جیل سے اویسی ہاسپٹال اور چمپا پیٹ کے راستے پر تقریباً 680 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس پل کا جلد ہی وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں افتتاح کیا جائے گا۔ ان کے مطابق پل کے آغاز سے سنتوش نگر، چنچل گڑھا اور سعید آباد کے عوام کو ٹریفک کے مسائل سے بڑی حد تک راحت ملے گی اور آمد و رفت تیز اور آسان ہوگی۔ وزیر سیتکا نے گاندھی بھون میں ہر چارشنبے کو منعقد ہونے والے عوام سے روبرو پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے شہریوں کی درخواستیں وصول کیں اور ان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ زیر التوا مسائل کو بلا تاخیر حل کیا جائے اور موصول ہونے والی درخواستوں پر مسلسل نگرانی رکھی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوامی حکمرانی میں شہریوں کے مسائل کا فوری حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے 18 اگست کو حیدرآباد میں منعقد ہونے والے جی آر ایم بی اجلاس کے ایجنڈے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش کی جانب سے تلنگانہ کے 7 اہم آبپاشی منصوبوں کی منظوریوں پر نظر ثانی کی تجویز مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سمکا ساگر منصوبے کی منظوری منسوخ کرنے کی تجویز کو فوری طور پر رکا جائے۔ ہریش راؤ نے مطالبہ کیا کہ حکومت گوداوری کے 968 ٹی ایم سی پانی پر تلنگانہ کے حق کے بارے میں اپنا موقف واضح کرے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت فوری اقدامات کرے، بصورت دیگر ضرورت پڑنے پر بی آر ایس کی قیادت میں بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ دیہی ترقیات محکمے کے خصوصی چیف سیکرٹری ایم دانا کشور نے ہدایت دی ہے کہ ریاست بھر میں زیر تعمیر 13,046 زرعی تالابوں کا کام 15 اگست تک مکمل کیا جائے۔ ضلع حکام کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ تلنگانہ جلاسری پروگرام کے تحت آبی تحفظ کے کاموں کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے باہمی تعاون سے ہر ضلع میں 50 ایکو پارک تالاب تعمیر کرنے کی بھی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ 3 سالہ گرام پنچایت جامع ترقیاتی ایکشن پلان تیار کرنے کے بھی احکامات جاری کیے۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد کے مرکز کے مطابق ریاست میں آئندہ 5 روز کے دوران مختلف مقامات پر ہلکی سی درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ نے پیش قیاسی کی ہے کہ آج جے شنکر بھوپالا پلی، ملگ، بھدرادری کوتاگوڑم، وقار آباد، سنگاریڈی، میدک اور کامارڈی اضلاع میں بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ریاستوں کی فہرست میں تلنگانہ نے ایک بار پھر اپنی نمایاں حیثیت برقرار رکھی ہے۔ نیتی آیوگ کی جانب سے حال ہی میں جاری کردہ انویسٹمنٹ فرینڈلی نیس انڈیکس 2026 رپورٹ کے مطابق ریاست نے 47.3 پوائنٹس حاصل کرتے ہوئے ملک بھر میں 13واں مقام حاصل کیا ہے، جبکہ 17 بڑی ریاستوں کے زمرے میں اسے 10ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے موضوع ریاستوں کی درجہ بندی میں گجرات پہلے، مہاراشٹرا دوسرے، تامل ناڈو تیسرے، گوا چوتھے، اوڑیسہ 5ویں مقام پر ہے۔ اس انڈیکس میں

ملک کی 28 ریاستوں اور 8 مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو شامل کیا گیا ہے۔ مہانکلی بونال تہوار کے پیش نظر حیدرآباد کے راجندر نگر اور گولکنڈہ بونال کی حدود میں 9 اگست صبح 10 بجے سے 10 اگست صبح 10 بجے تک شراب کی دکانیں اور ریسٹورنٹ میں قائم بار بند رکھنے کے احکامات پولیس محکمے نے جاری کیے ہیں۔ اسی طرح چار مینار زون کی حدود میں 9 اگست صبح 10 بجے سے 11 اگست صبح 10 بجے تک یہ پابندی نافذ رہے گی۔ تاہم اسٹار ہوٹلوں میں قائم بار اور رجسٹرڈ کلب ان احکامات سے مستثنی ہوں گے۔ تلنگانہ حکومت نے عوام تک انتظامیہ کو مزید مؤثر انداز میں پہنچانے کے مقصد سے فیصلہ کیا ہے کہ پرجاوانی پروگرام ہر پیر کو منڈل سطح کے ایم پی ڈی او دفاتر میں منعقد کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔